Vinterbilletter til humorshow med Isabel Skolmen I regi av Bodil fredag 4. september på Kulturfabrikken. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bodil.